La com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com, la com,